0: Bana ri pore ga ni zochi ndi ani ne alu.
1: Oh amshamari ma serati.
0: Tiri nani to tirai mimi zita muri kutizwa muri kope.
1: Pano muna so Vincent Elia Spagabe denganga dochi to vandozi.
0: Tatenda kuri se kudenga renga.
1: Ah kuno denganga amshamari kuno kuri mushe kuno nachira kweneko.
0: Kuno ndizvo ndizvo kuri chiri nani.
1: Maona manje ndi kwense kwense amshamari.
0: Tipetizwe mukukaedza muchaita zvipi apo.
1: Ya kungandoti ngwerere dano kwa sindi kupinda mumunda mwasi. Domingo ndoenda church mchiposi sembe ndicho chibodzibodzizvo.
0: Munopinda church ya wapaka.
1: Ini pano ndipapinda singo apostle de Mosambiki.
0: Singo apostle de Mosambiki.
1: Exactamente.
0: Ah yemagemenziya.
1: Yama.
0: Ndoiziya.
1: Ndizo vejo.
0: Ah, okay. Munoprofi ine zviprofiti.
1: Ina zviprofiti exactamente amshamara mukuita ngapenango mukhari mwenemo.
0: Munodini wemi munodzungudza futi.
1: Ii, kabe amshamara sona ndofishira kuti kudzungudza chinobata zvimuya.
0: Achibata mweya.
1: Ah, ifo kwa kundolingisa basi koma saita svikirwa nawo mweya mutreniyo.
0: Ah, asi amukandona mata uchadzika.
1: Ndakakuita ngapenango zvitema zvidandowanda musoromo.
0: Ah, kuti ndizvere.
1: Pero todini manje situ kuchitsvagawo zviri kukonera.
0: Saka muri kutaura kuti ari uprofita wakabva ati mbembe kuchena.
1: Eh, kaga chama zvidandowanda anda so ndoti zvinadzisiyana siyana maitiro.
0: Ya, musha uchadzika mweya mutsvene pemuripo.
1: Ah, manje ndiri kuzvida maninga mushamarari.
0: Ore mukaona chaiyo chiprofiti chacho chaenda pana so pagabe imwe.
1: Eh, pano ndipo papatsana pana dzapagariviwo shoshuwa mai.
0: Mwintu mali kundoti badzi dzungu akati mari wati unza sakire marasha kuri kuunganidza basi apo kuri
1: kuunganidza. Eh, chera iperi nata.
0: Imwe zvihuku ngazvichekwe. Baba mfundisi arye azvisadza remugaiwa.
1: Bazvona manje.
0: Okay.
1: Ndotanga kutanga unyevotepa uyaino padirika tayari ya huku ya uchena pano ya vhikura. Ndakachona pano apa pataero ifambe soda uchaendiwe.
0: Iya ndakambonzwa chiprofiti chaikumbira moyo wekoizo wekarapao moyo wacho. Ai kwa munhu kwakotenga dziku numero 20 ya kune ndaindisikazii kuti makarapao yane manumero 20 iri kuda kuti atsvage moyo muprofiti ndo waari kuda.
1: Atsvage kuri chamchama.
0: Akando bvisa moyo wakati anotaura kuti hanzi. Kuti mechidzida howe dzonda asi taisira mushando ipona mechidzida apeno asi aiwa irya henyu chirya henyu
1: asi auto story siori ngori kuda kunga kuda kuoma izvi
0: eh huku yeno bviswa kachikunwe kadodoko basi kobuda ropa dododo mumudishi akati huku ikuti mechida apeno amazi maruru kuramba agwenda ah ndiuma ndiambira kutaura zvechiprofiti no nyaya dzazotoramba dziri kuenda diposhi credit yazopera muchipo ah okay majoke okay. Mwese muri kwaziswa ndi agwenda nawo agwenda nawo ndiwa pagabe yaro kukwazisa ya pagabe ngoti azozomirira credit yazopera saka muri kwaziswa mwese ndiwa paga ndiwa ndiambira kuti ataure zvechiprofiti kuti arudawo maningi zvechiprofiti ndati mwari achakudzikira ipe muripo muchakomborerwa sezvo zviro zvemuri kuda
2: kwanduka. Chereoka mutenge
0: maita umwe muterere pa phone ndiani ari polu. Marara sei. Tatenda ndaikumbira kuti mungauti kwidzire izwi renyu murubva muhope asi kwidzire izwi renyu zvinyatsozika.
3: Ah alright.
0: Ndiani wangu.
3: Apa murubva na Pedro Jonas Paulo.
0: Pedro Jonas
3: Paulo.
0: Paulo muri kupi?
3: Ndiri kuno ganyira district Gondola.
0: Tatenda kuri bo hako.
3: Ah kuno kuri bo zvekuti amene inini.
0: Kuno kuri naniwo. Kukaedza muchaita sei apo?
3: Zvino nanga ndiri paro pa nyumba komumwiri wari kuita bode sere musoro. Awo mangwana kukaedza. Kuti nyamasuno kukatojeka dzikuenda kumunda komboitira ndodzi kure dzao mbemengo gure.
0: Ya dzingadzva shuwa.
3: Zvona mai.
0: Ngoti anoda tsenzi aya anopisa pakakura tsenzi yacho asingaibati akuda kutanga.
3: Apa kutosekerera kuti ndosha gori ngaro medite basa redzwa.
0: Ah, chikuwadza zvinhu. Pamwe paine tsenzi yacho inobatwa ipo na hapana.
3: Nepa ganyera pano zvotenja pato nosoko kudondo ita chirimizere dzokundokisa zvirimwa zvantu zvibaya.
0: Ne tsuro amuchina baimona.
3: Hapana zvinyama zviri pano apa zvinyama zvasarira kure kure kuna nakuru.
0: Asi achi kundopisa basi.

0: Anari papa ndiani wangu alu?
1: Halo.
0: Eh, wende ndiani wangu?
1: Pano mulikulalewa na Dorva Silva ya waja kushogera kuno kushangara kuno kutete.
0: Kurise jirise jirise kushangara ku provinsi ya tete toe provinsi ya Nopisa. Kurise?
1: Ya kuno provinsi ya tete kuno hakuta kukakoka basi ya ne kuno kulibwino vini mwanzatu kumanika kwa ujejera.
0: Bakunda kujejera 27 grau, 28, 30 to dzokera, 26, izvo zvimangwani 27.
1: Ayai divakale basigao shimwesho basi cha ujejera shishimba tsvangono shiba jejera shibabibiza na ujejera basi.
0: Maona manje.
1: Batsvono ha ne kuno kumbana kukutsva basi kuno.
0: Mato jaira izvona zvekutsva zvizvo.
1: Ayai ko kuno jai tuvinuno akasolera ja ko kuno ne semo mungabwera kuno kuno amuzabonera kutsva kuno mudzokhali kunekwene nati.
0: Ya.
1: Kaona.
0: Tiri kubvika bhokwe nego ne?
1: Bhokuno mbuya tiri kubvana zvabwino bwino mechi tiri kuparana na Onda Media.
0: Mazvita zvazvita mazvita ndizvo. Tipa itizwe kukaedza muchaita zvipi apa?
1: Kungashena basi kuenda kuvaminda kubasi kuenda kubagadzira bhura basi mapira ita basi vadumingu basi hadi zvakati riri kumutako basi kupirisa mabasa aya basi
0: mapira akudini?
1: Mapira aya kukuno aya yaoneka kukuno mapira kuno yagome yabvuma mapira so na dzwali abwerera pangano basi yaripo yakudya.
0: Okay
1: maona
0: tambisa yamane shamwari apenoti munoti kudini kukwazisa nechinyumbwe.
1: Ya, kukwazisa na chinyumbwe kuno timbala kupereka kulimba.
0: Pereka ni kulimba pae mkuru.
1: Chaguyamba ni kupereka kulimba kuna imwebo mulimbasa mwoti na watenge ni kuhawa tambiri kulimba.
0: Chaguino ndito.
1: Kubwela kuna akazango wa memory Antonio. Kubwela kuna wana Jeremia Neresi Marco. Kuna amai wangu wa Similia Gole. Kubwela kuna wanzango mwini bafone anawa pokati ba telefoni ya ashamari familia za ba telefoni ya baradio mili vilisteishi. Kubwela kuna ashani Elia, wadumba kutumiwa, Armando Muzengendwa, Daniele Simbi hapo pa vanduzi hapo kona pa vanduzi hapo. Kutabwela pomo kuna wazondai Musharemba, Azini Sairosi ali hapa shitundu hapo. Na wale wese wa mili vintage watendai pandura lukumisiga nukuti atambile kulimba. Na wale wese wa mili vintage nukuti nga atambi wese na kona dime lista.

0: Oh yedu washandi ngairemekedzwe kodzero ya baba ya maina ya yangairemekedzwewo. Akubva kuna Alena Jidembo.
1: Maido.
0: Dzakumbirwa newaterere. Akusvika dzasvika kumagumo dzakumbirwa ndozoi.

Buda muda rira lima nyike openyu norema. Tiri kufambira pamberi na Zofro Maja. Chingo mana ndo kamboka mumepo. Murongo mana zvidimbo makumi maviri nezvishanu 4 horas ne 25 minutes.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa maiwe. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano yedu ya.
0: Oh, ndida kubhuya ndiwe.
1: Ehe, anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
0: Iyo nozviziya kuti andiri nyanhangupi. Asi andiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengere yedu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikurya chimweni? Nyasa kusenongura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
1: Hai, ino undo wega basa musiyaniso.
0: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uye akure noutongo hinga namukorero wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
3: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Ewa mai we. Aundibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngani achigarisana hedu ya.
0: Oh, ndida kubhuya ndiyo.
1: Ede, anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
0: Iyo nozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona. Ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye anomupazve muchero uri pamutanha pano.
1: Hai, ino undo wega basa musiyaniso.
0: Haiwa masebi, uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye azvidikani kuima kuamisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti azviro kwazvopi. Nyangu sezviro kwazvo zvinosenza. Hino ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu, tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah, inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorore wedu abambe, aziye, uye akure noutongo hinga namukorore wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
2: Kudokondesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu, mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Ini nini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe?
1: Ewa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya nganya chigarisano edu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiyo.
1: Ede anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
0: Iye nozviziya kuti andiri nyanhangopi. Asi andiri kugarisika api ngemukorore wedu ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvino kupakwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikurya chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupa zvemuchero uri pamutanha pano.
1: Hai, ino undo wega basi musiyaniso.
0: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere. Nezvimweni zvekurya izvi zvetisina tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah, inzira yakanaka mukadzi wangu. Tika

0: Ngoma jiri kufamba nunguva iri kufambawo kubva kutokita mvumba ngoma kumata domisesko kwani mvumba ngoma mvumba ngoma 20 umora zvitirinda inove minuto.
1: Atmosfera.
0: Maizwa ngoma ya Rosaria ndipe mari yangu. Antigo ndipe mari yangu zvokuremba inini.
2: Hai mboiti. Horaiti. Nokuti inini ndiri Antigo combatant ndinotambira Dejnyoj. Inini ndinokupai Dejnyoj yosara singo yangu kusvikira yapera.
1: Horaiti.
2: Iwa baba nhamo. Tambira ndapere

Uweza Boaventura muembi uyu wa mu provincia ino yamanika nyimbo ii avi muliwo wanyamunsi upera kwa sondo nimbewa chisai nimbewa lero zerora onze minutush likantipinzi apa Thomasi Mafumo nyimbo muchadura avi kusekerana ndiho ubale kubatana kunaita kutiti wake ngatole njira ibodzi ene tole njira ibodzi ngatiti uyo ngati saite kuti uyo alikufudza uyo alikuwaka uyo alikufudza nangati usudo yateka kubatana chindu chikuru

pine guru adasia aemba nyimbo ii avi kubara kwandi konda kubara kwandi ramba lekani apandene kuyapinza ine efieni wa muziko lino basi la Mosambiki kuma Filipa abvimbana na ufunzane kuti iye alipo munhu adabaliko iye alilenga mukuru mukuru adabaliko adafuma kale zvese zvakuda kupfunzira kugara ushefi kugara umambo zvakuda kupfunzira hapana adabaliko nazvo.